ایران کی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کوپس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ اس سمے ہوا جب امریکہ نے ایرانی ڈرون مار گرائے اور دکشنی ایران کے بندر عباس میں ایک سینیہ ٹھکانے پر حملہ کیا۔ پچھلے تین دنوں میں یہ دوسری بار ہے جب امریکہ نے ایران پر کارروائی کی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دوسرے کوالیفائر مقابلے میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ یہ میچ نیو چنڈی گڑھ میں شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ وجیتا ٹیم رویوار کو احمدآباد میں فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو سے مقابلہ کھیلے گی۔ راجستھان رائلز نے ایلیمینیٹر مقابلے میں سن رائزرز حیدرآباد کو ہرا کر دوسرے کوالیفائر میں جگہ بنائی، جبکہ گجرات ٹائٹنز پہلے کوالیفائر مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی انتراشٹری کرکٹ شرنکھلا میں بھارتی مہیلا ٹیم نے 1-0 کی بڑھت حاصل کر لی ہے۔ پہلے میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 38 رن سے ہرا دیا۔ یہ مقابلہ چیمسفورڈ استھت کاؤنٹی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ وشو موسم وگیان سنگھن نے چیتاونی دی ہے کہ اگلے 5 ورشوں میں ویشوک تاپمان ریکارڈ اونچائی پر پہنچ سکتا ہے۔ موسم وبھاگ نے آج دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے کچھ حصوں میں بادل گرجنے اور بارش کو لے کر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ کل رات راشٹریہ راجدھانی کے وبھن کھیتروں میں ہوئی بارش نے امس اور بھیشن گرمی سے راحت دلائی۔ وبھاگ کے انوسار آج بہار، دلی، پنجاب، راجستھان اور اتر پردیش میں تیز ہوائیں چلنے کا انومان ہے۔ چھتیس گڑھ، پشچم بنگال کے گانگیہ کھیتر، جموں اور کشمیر، لداخ اور کرناٹک میں بھی اسی طرح کا موسم رہے گا۔